Chi an lò mi desu, po mè mò mè gbò mi tan lè bi kpo ji. Lò kpò, bon, po yin do nou konu nou badabada. Novi yini no, po do wà lò dagbe zi zan kpo gbla mè yon. Mi re yon mi nan de kan kpo nou nou yanyan. Bò nan yan kè rò bè, bè to lè ton ji. Eyi e do dandan mè mò mi nan mò mè de, a lò mi do hu do a lò gòt on hun. Mi hu kwa lò kan, 118, do la kpo mi nan nan chobo nan yon lò a. Mwen lò, a zò kwe bèdè tò tò, e nò jè hùn dò a lò chiyon tò wito si jì, e lò dò a bè pè sè.